977 Exit 977.

ert að hlusta á Exit 977.

0: 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: XC977 Öðruvísi útvarp.

gleif á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.

0: 977.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Nú er tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þegar skart á skipta máli, sæn, sæn.is.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun, vitt.is.
6: Iðnaðarhurðir úr áli, Idex.
7: Þetta hefði geta verið flóknara, Bliss Zero.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: ert að hlusta á Exi 977
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Konomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Konomix. Vitt.is
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
6: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 miðvikudaginn 5. ágúst. Ég ætla ég að standa á vaktina til klukkan 12. Ég ætla alltaf að reyna mitt besta en ég, það var alvöru högg í magar sem að fekk þennan morgunin sko. Ég stilti vekjaraklukkuna bara á klassískum tíma, kortir yfir 7. Snúsa í 10 mínútur en svo svona að hringir aftur að liggja þetta upp í rúmi í 5 mínútur og hangi símanum aðeins kíkja fréttir og ég veit ekki, maður hefur kannski bara betur sleft í því að já, það var alveg droppað alvöru bombu, bara fyrsta ég bara eiginlega nývaknaður skrifa vísi.is og búm leiðir skilja hjá Ólafi Ragnari og Dorri. Já, Ólafi Ragnar Grímsson og Dorrit Músaði þaustandi skilnaðaferli sem er ekki að fullu gengi í gegn sko. En já, þetta var alveg svakalega fréttir sem að það fekk komið til mér óvart, nei, ekkert sérstaklega Dorrit alltaf og alls með alls konar munum og Instagram Ólafur Ragnar er ekkert búin að sökva sér sko í Neyvi, SB og Norðurslóðurnar. En ég vona að maður komist í gegnmynda hérna í dag. Við byrjum að það Serrano þrennunni og hún er nú ennþá fresh, happy og mex og ber sig bara vel. Það er því að borða Serrano sko. Þú byrjum að það teiti Magnúsinni, lag sem komandi fyrir hann. Þetta er fegur.

aldrei góðu þessi Teitur Magnússon Fegurð heitir þetta íslenska lagið í Serrano þrennunni Við færum okkur bara viðstöðulegust í það erlenda Hann svona aðeins meira rokk í því kannski Þetta er hljómsettin Alice in Chains og Down in the Hole

5. ágúst 2026 og ykkur munur nú aldrei gleyma þessu degi. Þetta var ekki komið að brenna síðanum minna eftir ár. Á þessum degi, 2026, tilkynnt var skilnað Ólafur Ragnars og Dorrit Músæður. En við byrjum þetta aftur á móti árið 1305. Því að þá tóku einlendingar tóku skosku frelsinsetjuna William Wallace höndum. Og þetta hafi verið að gera bíómyndir heldur betur. Hvað hefur meira hérna? Fyrst í þingvallafundurinn fór fram og þessum degi 1848 og 1874 þjóðhátíð hófst á þingvallum í tilefna 1000 ára Íslandsbyggð og stóð í 4 daga. 1914 heimsins fyrsta umferðarljós var sett upp í Cleveland, Ohio. Og alveg örugglega ekki þörfaði sko. Og svo 1919, fyrsti knattspyrnuleikur gegn erlendu knattspyrnuleiku var leikinn Reykjavík. Úrval, Úrval og Víkingi lék gegn danska liðinu Akademisk Bólklub Epi sem sigraði 7-0. Knattspyrnufélagi Þróttur var stofnaði í Bragga við Ægisíð í Vesturbæja þessum degi 1949 og Hraundrangi í Öxnadal sem fram að þessu hafði verið talin ókleifur var klifin að tveimur Íslendingum og einum bandaríkjamanni. Þetta var 1956. Hvað höfum meira? Það er ekkert svona mikið fleiri mólar, sýnist mér. Engisbrettu faraldur gekk yfir Kenía þar sem stórhluti uppskeru ársins eðlaðist. Þetta var 2004. Afmælisbörnin Sverrir Ingi Ingason á afmæli í dag. Knattspyrnukappi Björn Ingi Hrafnsson, hann fættist þessum degi 73. Colin McRae, rallyökumaður, hann fættist þessum degi 1968. En hann lést í flugslysi árið 2007. Neil Armstrong, geimfari, hann fættist þessum degi 1930, hann lést árið 2012. Svo var það á þessum degi 1959 að Pat Smear, sem var nú upphálaði í punk-sveitinni Germs, var á gítartum hjá Nirvana frá 93 til 94, þá hættir að bandi sjálfsögðu og hefur verið í Foo Fighters held ég bara allt frá árinu 1997. Ég fáið eitt með Nirvana, hann tók eitt allavega með þeim á tónleikum, Serve the Servants.

Þetta er nýtt með Queens of Stone Age væntanlegum Íslands vinum En við færum okkur núna í staðreyndina Og ég kom nú inn á það að Neil Armstrong Fættist á þessum degi árið 1930 Og ef ekki að segja smá svona spooky staðreynd Er svo að þegar þeir Neil Armstrong og Buzz Aldrin fóru út úr geimskipinu þegar lent á tunglinu árið 1969 Þá pössuðu sig á því að skilja hurðina eftir aðeins opna sko að því að þeir voru báði skítrættir að já, hurðin myndir lokast myndir einfaldlega bara læsast úti og ég held að það sé dálítið óþægilega tilfélning að vera læstur úti úr geimskipinu sínu á tunglinu þannig að hurðin hún var alltaf aðeins opin og með að þið kíkt út sko og nógum það fyrir mig Marilyn Manson Sweet Dreams

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Ísland

0: boost.com.
1: Víkraðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski víkraðingir. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
2: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

0: íslenskar aðstæður.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
6: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Blues og lagið Krægen. Við færum okkur yfir í hljómsveit vikunar og það eru vinnupallar. Vaffpallar.is sem bjóðu ekki bara upp á örugga lausnir heldur líka hljómsveit vikunar. Ég segi nú einfallega sjónisögu ríkari. Kíki bara í vagnum það sjö. Þið finnið eitthvað fyrir ykkur þar. Sabaton var hljómsveit vikunar að þessu sinni. Sænska power metal bandið og ég svona lúmskaman að þessu svo komin að við gerir, þetta svona alveg temmilega hallarslegt en ég talaði líka um það að gerir þetta eitthvað sem þjóðverjinn alveg elskar sko. Og ég sagði þannig bara út frá einhverju tilfinningu nú ég að kíkja á Spotify hvar mest verið að hlusta á hljómsveitina Sabaton og auðvita er það í Bonn í Þýskalandi næst kemur Stockholm Og svo það bara Frankfurt. Þjóðurinn elskar svona tónlist. Þetta Sabaton, hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla. Þetta To Hell and Back.

öðruvísi útfar. Exit. Shake it.

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
4: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
6: Lenovo. Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
0: Ekki. 977.

og lagið Burn Baby Burn, en það er klukkan við það að vera nýju. Það er bara leiðin að vera nýju, ganga þessi tíu, við förum hérna betru fréttir á eftir. En fyrst góðir tónar, þetta eru skrattar, þetta er stressed.

0: Davy Clyro, Many of Horror. Sko, ég var að tala hérna í gær. Þá var ég að tala að ég hef verið að horfa á YouTube á sterkasta mann heims árið 2025. Ég kemur þá ekki ljós bara, ég var að sjá það núna. Að keppnin Iceland's Strongest Men. Það er yfirleitt til svona tvær keppnir, sko. Við erum bæði, sko, með strongest man in the world og world strongest man. Við erum með svipaðan pakka hérna á Íslandi. Iceland's Strongest Man og Strongest Man in Iceland. Tvær, sko, mismunandi keppnir. En Hafþór Júlíus ætlar að keppa á Iceland's Strongest Man sem byrjar núna á föstudaginn, að fer fram á föstudag. Að þetta sé ekki föstudagur og laugardagur. Þannig að ég þarf að ansi líklegt að þetta verði mikil barátta annarsætið. Ég er svona að reyna að komast að í hvar þetta er hægara sagt en gert að fylgjast með því, en við færum okkur þá bara yfir í Pixis, ég segi ykkur frá því. Ef ég kemst að því, kannski ringið bara í róðan og eftir eitthvað og spyr hann út í þetta. En finnst Pixis og svo förum við fréttir. Þetta er hey.
1: Hey! Been trying

hvert er blaðið þeirra? Það er Vísir. Frá 5. ágúst 1954 og dálítið góð frétt hérna sem er að gaugun í góð fyrirsögn. Þóttist vera heimskunnur garpur en var mesti amlóði. Tjekkneskur grínisti eða geðsjúklingur lék illa á Lill. Maður nokkur er taldið sig vera frægan ungverskan knattspyrnumann hafði flúið til Frakklands og gerst knattspyrnumaður hjá Lill félaginu sem þóttist heiminn höndum hafa tekið að ná slíkum garpi. Maður þessi vakti hrifningu í fyrsta leiknum, ekki með leiknissinni heldur fáránlegum klaufaskap sem sýndi hann hafði bókstaflega ekki hundsvit á knattspyrnu. Fyrst stattanum sínar eigin skóreimar en síðan sparkaði hann knettinum í vitt og sátt og var áröndum geysi skemmt við þessa tilburði. Þá vék hann sér undan knettunum er honum var sendur og hann ítti leikmönnum með báðum höndum. Að lokum lendi mann garmurinn í fangelsi þar sem að játa að hann væri ekki einn frægi ungverski bakvörður Jósef Zakarías heldur tjekki að nafni Ladislav Verb. Talið er að frakkar hafa aldrei hlegið eins innilega á leikfangi en þeir hafa verið daufir í dálkin eftir þeir voru sleiknir út í heimsmeistarakeppni. Eins vegar þykir það merkilegast við þetta gabb að maður var látið leika 30 mínútur áður hann á að vísa það vellinum en síðan sótti lögreglan. Áður að þetta gerðist var raunar berlegt og þarna veri ég skrítinn fugl á ferðinni. Annars, skemmtileg frétt, skemmtilegur þessi tjekki, hann var einfallega bara handtekinn, sko, á vellinu. Og meiri þessu blóðið, sem sýnist ekki Tarsan myndasagan, alltaf góð. Og kínversk sýning á Akureyri. Þetta var gamla hjá mér, við förum í Red Hot Chili Peppers næst, Scar Tissue.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is
4: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: XI 977 Öðruvísi útvarp.

hér ég nú einfallega að skoða vísi.is og ég fór nú yfir í morgun fréttirnar að leiðir skilja hjá Ólafur Ragnar og Dorrit. Ólafur Ragnar Grímsson fyrirvændi forseti og Dorrit Músaðið standa í skilnaðaferli sem er ekki að fullu gengi í gegn, samkvæmt heimildu vísis. Jónin hafa verið gift í til 23 ár. Dorrit segir að Ólafur Ragnar vera góða vini. Jæja. Ólafur Dorrit sá síðast opinberlega saman hér á landi við útförð Davíðs Oddssonar við Hallgrímskirkju þannig 13. mars síðastliðin. Dorrit hefur að mestu haldið heimili í London, samhlega dvöl á Íslandi undanfærin ár, en þó komur reglulega til Íslands og dvali í Mosfellsbænum. Þanga sem þið fluttu þegar 20 ára forsetatíð Ólafs Ragnars á bestastöðun lauk sumari 2016. Réttastofa sendi Dorrit skriflega fyrirspurn á þessum tímamótum. Hún svaraði ekki spurningunni beint varandi skilnaðarferlið en sagði þó að þeim Ólafur líði báðum vel og þau varu góður vinir. Þá held Ólafur Ragnar sjálfur ekkert hjá sem þessi mál þegar vísir hafði samband fyrir í sumar. Þannig að já, mætti ekki kalla þetta end of an era og en nú getur Ólafur Ragnar sko sokkið sér á full í málefni Norðurslóðu. Og líka talað fyrir því að lasmi greiði atkvæði já, með ESB eða alltaf við reyðum sko. Nú bara fullur fókus á það hjá honum Ólafi og skilnaðarferlið er Ólafs Ragnars og Dorritar hefur verið í gangi undanfarna mánuð en samkvæmt heimildu fréttastofu er farið að sjá fyrir endan á því sko. Er þetta ekki við hæfi Nirvana, Where Did You Sleep

Playstation, eitt og grás skóta. Áferðu aftur í hljónsveit vikunar í bóði vinnupalla vaffpallar.is fyrir örga lustur og nú eru svona, ef ekki að segja síðasta formuð, síðasta mánuðurinn það sem er að fara á fullt í sumar framkvæmdinnar allar og við verðum að hafa lustinnar örgar. Finnur það er að vaffpallar.is eða mætir vagnhöfða 7 Sabaton, sænska power metal hljónsveitin varð fyrir valinu þessa vikuna. Ég spilaði þetta líki í gær en þetta er nefnilega dálítið gott. Þetta er The Last Stand.

0: nýja þætti og bíómyndir eða að missa alls ekki af leiknum. Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Öðruvísi útvarp.

Bara sí Stittist í að þeir róðu upp í Laugardalshöllinni Klukkan hún við það að vera tíu Ég leifinu bara að vera tíu og ganga hans í 11 Við sá það að byggja maus Hann fagnaði nú 50 ára ámali daginn og fagnaði þá einhvern veginn á sama tíma sko 20 ára sóló lista ferli og þetta haldi upp á það í Silfurtunglinu Austurbæður bíói ég segi eitthvað bara betur frá því eitthvað maður síðar sko en við skulum fara í maus þetta er ekki sóló þetta hér er drama fíkilt

Mr. Sirius, my phone or something. Sko, maður er náttúrulega bara ennþá aðeins að jafna sig, sko. Eftir fréttinnar sem hann er bárist í morgun að Ólafur og Dorrit séu að skilja. Þannig að við ætlum bara að halda áfram í nýrri músík, sko. Ég er bara einlega orðlis akkurat þessa stundina. Þá er gott að fara í nýjasta nýtt með Block Party.

Time. Sko, Pride-helgin er að gangi í garð og alls konar viðburðir sem því fylgir. En það er ótrúlegur viðburður sko, sem ég var rosalega mikið til í að fara á. Og það er á bar 111 í Breiðholtinu, næsta föstudag. Það er uppistandssýning með sko, Bimmi Magg sem ég verður bara játa að ég kannast ekki við. En svo eru Maggi Mix með henni. Og ég man nú ekki til þess að Maggi Mix hafi mikið verið með uppistand svona opinberlega. Hann hefur komið mikið fram í veislum, veit ég. En rúklega svona með fyrstu skiptunum sem hann er að koma opinberlega fram og sko onað allt sem hann, þá er leiningjastur og það er frítinn. Þannig að ég þetta kvitt alltaf áhuga minn og ég er búin að láta ykkur vita þessu. Við skulum halda áfram í tónlist. Þetta er botlega. Heima er best.

0: Grano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Up Pink. Hinn eina sanna. Lenovo.
0: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi. When it's time to party, we

Þetta hérna er nýjast nýtt með honum krumma með Hinterland heitir það en þá færum við okkur yfir í hljómsveit vikunar það eru vinnupallar sem bjóðu upp á örugga lausnir sem og hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti yfirleitt það Snorri sem velur þetta fyrir hönd vinnupalla en þessa vikuna þá setti Baldur stólum fyrir dyrtnar og sagði að Sabaton yrði hljómsveit vikunar þessa vikuna ég svona reyni nú yfirleitt að spila tökulug og Sabaton þeir eru tökulug Tóku snúninga á status quo-læginu In the Army, þetta geggjur útgáð. Hey, vacation in a foreign land.

Þetta er að vætlaði svo lagið Bigger Than Us. En ég fór í gær. Það fór í Hafnarfjörðin, ekki heim til mín. Ég fór í Fornubúðir og kíkti þar á Steve Dagskrá, að það er að segja Villa. Andri var í frí og tók upp hlaðvarp með Villa og Gunnari Sigura sinni. Áður þekktur sem listamaðurinn Gunni Samloka. Það var svo ekki gaman að hitta og spjalla. Og hann Gunnar var að tala um aðdáun sína á hljómsveitinni Eagles of Death Metal og sýndi mér cover sem ég nú bara ekki vissum að ég hafði heyrt áður, en mikið svakalega fannst mér það gott. Hér er Eagles of Death Metal að taka lagið Careless Whisper.

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á speedbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
0: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
3: Klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Það er meistarinn sjálfur, Árni Vil. Ég er aðeins 9.07 þegar klukkan er nú bara við það að verða 11. Leifum hann að vera 11, gangi 12 til dagsins verður á sínum stað 11:30. En nú fyrir við til Svíþjóðar. Þetta er hljómsveitin Viagra Boys, Man Made of Meat.

Svolta Energetic ESP af fyrstu plötunni. Klukkan orðin rúmlega öllu og ég ætla að fara núna í nýtt efni og ég verð nú bara eiginlega að játa að það fór algjörlega fram hjá mér að hljómsveitin The Strokes gaf út, eða platan kom út, við vorum búin að spila hérna, eitt single sko af þessari væntalegu plötu, en hún kom út 24. júli síðastliðin og ég reyndi mig í gegn í gær. Ég var alltaf hrifin af þessi hérna, Lonely in the Future.

lagið af annari plötu Arctic Monkeys Favorite Worst Nightmare heitir platan, lagið er 505 og ég er alltaf svona að fatta betur og betur hvað Arctic Monkeys er góð hljónsveit sko. Margar frábærar plötur þó að síðast að The Car hafi nú ekkert verið neitt sérstök sko. Á mínu mati en vonandi fáum við bara nýja eitthvað tíman fljótlega nú allir aftur á móti að busta rítið að lagi sem ég ekki spilaði langan tíma til hljómsveit sem heitir Jawbox eða lagi Savory

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Fín plús í ágúst.
1: Hreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
4: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

Dóttir Gunni, Homo Sapiens. Það er komið að tutta dagsins í bóði Bóla Léttöl og tutta dagsins að þessu sinni er nýtt lag frá gamalli sveit via hljómsveitin Amon Amar frá Svíþjóð. Stofnaður 1992 var að gefa frá sér nýtt lag fyrir ekki svo löngu síðan og ég sá bara ykkur þungur okkar vinur minn á Facebook full eftir það að þetta veri besta lagi sem bandið hefur gefið út í mörg, mörg ár. Við erum alltaf með Íslands tengingu með þetta band því að þeir eru tveir. Egill heitir annar, ég mann nú ekki alveg hvað hinn heitir en þeir eru tveir sem fylgjaðum alltaf að tónleikum eru með eitthvað svona sverða atriði og eru bara vinnu við það sko. Það er alltaf með að bandið er að túra. Þetta lag líka er með Íslands tengingu að því leiti að það heitir Gjallarhorn. Þetta er tutti dagsins.

0: tökum það bara aftur. Hvað er Stone Age?
1: Easy Street. Það er nú ekki mikið eftir hérna hjá mér í dag. Endur koma Bollamár Spjarnasonar verður hérna á eftir. Hann er ekki búin að mæti vinnu núna í að vera 3 vikur. Og það verður gott að fá hann aftur þó ég veit að skilnaður Ólafur og Dorrits svona vofir yfir honum, þá ætlar hann að vera hress í þessari endurkomi. Ég ætla ekki að kveða strax, förum í Flaming Lips, þetta er Do You Realize.

Þetta er lag ársins hérna á stöðunni 2024 Space Station í draumalandinu. Ég ætla að fara að segja þetta gott eins og komin áðan Bolli ætla að standa vaktinni hérna mill klukkan 12 og 4 og svo kemur engin annar en Ómar Úlfur lokar sem milli 4 og 6 ég mættir áttir þetta morgun klukkan 8 þá er ég sko allavega að fara að fá uppistandaran Arnór Daða til mín Já, og var eitthvað einnig viðbá sem við líka að koma en hann er svona eila stóluð úr mér, ég vann til mannað á morgun, við endum þetta á purkinum, þetta er læknum og svín

0: 977. Tommi Steindórsvax 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Nú stefnir hann í 1.100 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudag.

Já, þeir eru ekki að dreyma. Þú ert að heyra rétt, þetta er röddurinn mín, bollarinn, mættur á vaktina, besti bolli dagsins. Og ég get alveg orðað þannig, ég í hrikalega góðum gír. Það svona eitthver, það eitthver, hvað ég að segja, það eitthver nýr tótt í sálalífu mínu. Öll eymdin og gremjan og þetta allt sem ég að díla við á hvernig degi hún svona eins og þetta sé allt horfið á braut. Ég veit þetta og þetta kemur fljótlega með svona hinnum íslenska hversti. En akkurat núna þá er ég bara, ég hef sjaldan verið betri, allan svona undanfærin ár, ég hef verið betri þessi mungum maður. En svona allur kvíði og gremja og ömurð innra með mér er algjörlega í lágmarki, þannig að þetta eftir að verða hinn besta skemmtun í dag. Ég er að koma frá Danmörku og það er ótrúlega staður, það er ótrúlega fólk. Ég ætla að fara þessi yfir danska sveitavargin og aðalega kallmennina. Þeir eru nefnilega nokkuð harðir. Höldum áfram í góri músík, þetta er Interpol, til að slow hands og ég ætla bara að fá að kasta út gleðilega hátíð.

Soundgarden, Spoonman heitir lagið. Bolli, mættur tilbaka eftir ég myndi nú segja stutt frí, þetta var ekkert að viti neitt. Og heiðurinn minn, heldur betur heiðurinn, heldur betur minn. Ég var komin frá Danmörku, ég var að segja það hér rétt áðan. Og ætla aðeins að lýsa danska sveitavargnum, ætla hann að karlpenningnum. Hann er, sko, eldri kynnslóðin, hann er svona, hann er feitur og keirir á svona rafskutlu. Og margir sem hafa ekkert með það að gera, að vera á slíkri skutlu, en afsæki, en kjósa að vera á henni. Með svona ákveðin uppgjöf, en ég beru þetta virðingu fyrir því, ég hef gaman að því. Svo er það svona jafnaldar mínir, þú veist svona milli 30 og 40, þeir eru nokkuð harðir, mikið húðflúr, keðjur, lítið bóli, eitthvað svona síðar stuttbuxur og svo skafaðir. Líta hreinlega bara út eins og nínasistar og svona er eitthvað neginn á sveimi. Þú veist, það var eitt gæi bæni sem ég var í Saxköping, sem maður sá alltaf svona reglulega og misbrutu stöðum yfir daginn og var bara svona, heyrðu, nei, þannig er hann og svona ástættanum alltaf svona versna og versnaði, sko. Og ég hafði reynda ríkala gaman á þeim náunga. Ég þóri nú ekkert að tala með hann, en það var svona fasið bauði ekkert mikið upp á það. En þetta er einmitt, sko, mikið, mikið munur. Þetta er, ég keiri 1.5 tíma frá Köpen. Mikið munur á fólkinu, sko. Það er náttúrulega ekki mikið, þú veist, það er ekki feitur í Köpen, sko. En Danin er feitur í sveitinni, sko. Það er gaman að sjá það. Ekki gaman, svo er náttúrulega vinnur enginn. Fólk gerði ekki neitt, þú sást engan fyrir en bara í búðinni. Þú ættir í búðina, þar voru bara allir, bara steddi. Það voru alltaf allir í búðinni og nóg á búðum. Þú varst með Netto, þú varst með Rema, þú varst með Brooks og hitt og þetta, sko. Og fólk var bara að lifa daginn, sko. Ég datt alveg inn í þá stendingu, ég var bara að lifa daginn, það var ekki, ég var ekki að flækja hlutina. Herðu, good to be back, eins og skaldið sagði, hrikalega gott. Þetta er Super Sirius og lagið My Phone or Something.

0: Þetta er þetta Biggie Maus og Mem Lægið aldrei heim Þetta er nú eftir hann Aron Khan sem er nú ekki mikil til spilum hér á X-inu Þetta er nú samt sem áður lag eftir hann Þetta var tekið hér live Biggie tók þetta live hérna í fiskabúrinu á sínu tíma Ansi gott, skemmtileg útgáfa Herðu, við veljum að hjóli í stutt skilabúð og öllusikar Svo það bara áfram vegin og eins og ég þreytist ekki á að segja Good to be back
1: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
3: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
9: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: XI 977 Öðruvísi útvar.

Þetta er þetta Pearl Jam og Eddie Vedder laði Better Man Axel 977 langt bestu útastöð landsins og bolli, besti bolli dagsins mættur aftur á vaktina eftir ágætis frí var að koma heim frá Danmörku og var þar í fjölskyldu frí og sko þar ertu með ef við pælum aðeins í þessu þar ertu með sól mjög mikla sól ég var sko, ég hátti 30 gráðum í tvo dagana og þú ert með, þú veist að góða innvið ég skilur frábært að taka metróin og þú erum með borginna þú erum með tífólið, svo ertu bara með ströndina við tókum fórum þrisvar á ströndina svo ferðu bara í dönsku sveitina og þú veist, það er það tikkar í öll bóksin algjörlega frábært og, en við getum alveg orðað þannig að þetta er ekkit ódýrt það er alls ekki ódýrt að vera hana og heldur til of dýrt sko, en ég ætla ekki að stimpla það á Danal frekar íslensku krónu þó ég veit ekki þú svona hlut það var svolítið dýrt en þetta er Jakobin Arína Nice guys don't play good music

Þetta eru þetta að dreginn er Limp Bizkit lagið My Way. Viljum að færa okkur hinga heim. Þetta er Depp og Joe og lagið Rain. Þetta eru svona, ja, þetta eru tónar sem ég held að

0: 977.
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacier. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
4: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.

Ég er búin að vera að fá allskins sendingar í dag, fólk að checka á mér. Þannig að vita hvernig ég hef það svona í ljósi nýjustu tíðenda. Og ég er auðvitað, ég er ekkert eitthvað frábær. Var alls ekki, en ég held að ég mun alveg finna út úr þessu. En málið er að leiðir skilja hjá Ólafi Ragnar og Dorrit Músef, sem hefur nú alltaf verið mitt uppáhalds par. Og ég hef alltaf verið mikill Ólamaður, en ögn harðari Dorrit maður. Og ég bara skil ekki eitthvað þeirra standi þessu núna, þessu tímapunkti og þessum aldrei að skilja. Þetta frábara fólk og þetta frábara, þetta er alltaf algjört stjörnu par. Og þau hafa staðið saman í gegnum súrt og sætt til að mynda þeirra Ólafur Ragnar fjall af Hestbaki 1999 og nána til tíki í september, bara til að hafa það á hreinu. Það fjallan Ólafur Ragnar af Hestbaki og slasaðast á öxl, eða brotnaði á öxl. Það var það engin önnur en Dorrit sem hjúkraðurum meðan það var byggði eftir sjúkrabíl. Og svo er náttúrulega endalösa skemmtilegum uppakomi með henni Dorrit. Og já, hún verður auðvitað alltaf tengd land og þjóð. Það verður alveg þannig. En svo óhætt að segja ég sakni Dorrit alveg leið og vona að hún haldi tryggðu okkur og haldi áfram að bóðu koma sína hingað til landsins. Ég ætla bara að gangi ykkur vel, Dorrit og Ólafur, í ykkar verkefnum og vona að það verði allt í standi.

Þetta eru kongarnir í Brain Police Co-ed FIFA Það er svona eitt af þessu lögum Ég veist ekki að þið þurfti það þegar ég vaknaði morgun En heldur betur Kerðið mig í gang Förum við þetta hér Þetta eru Geo Division Love Will Tear Us Apart Ekki mjög fyrir á bestu bæðin

Þetta eru Íslands vinninir, Queens of the Stone Age, lagið Go with the Flow, ríkalega gott. Herðu, færum okkur yfir þetta hér, þetta eru Led Zeppelin, þetta heitir því einfalda nafni Rock and Roll.

0: 977
1: Áttu eftir að fara í skíðaferð í kringum Alpana Áttu eftir að svúrsbruna svörtu brekkundan í Madonna Áttu eftir að Olympíu stórsviga hvert snjókorn í Chamóni Áttu eftir að verða aðal skíðaflagarin í Saint Anton Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 1100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Kristall. Það sést. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp

Kurt Weill, Chance to Bleed. Þetta er mikil spilun hjá okkur þessa dagan. Síðustu vikur, síkala gott. Herðu, það eru þetta af íslenski boltinn sem rúlar. Ég horfði á seinni hálfleik á leik Þórs og Breiðabliks í gær. Þórsararnir bara kláraði þetta 1-0. Ótrúlegt, vel gert hjá þeim. Líkandi svona, já, ekki nógu sterkir. En er bestu til karla í kvöld, þá er það Keflavík Káa. Keflavík er alltaf Keflavík eins og gárangar hafa stundu sagt. Leikunum fyrir fram á HS Orku vellinum. Hvernig er 6 í dag og Káa verða eða bara að vinna. Sko. Þeir eru bara komnir í harða fallbaráttu. Það er bara þannig. Við hefur ekki þetta orða neitt öðru sig. FH er á botnunum með 13 stig. Svo koma Þór og Káa með 15 stig fyrir ofan. Káa á reyndar leiktu góða og FH á Þór. Þór er búin að spila einu leik meira. Rýpa öll með 16, stjarnan 18. Keflavík sitt í sjöunda sæti með 19. Það er bara auðvelt að sogast niður í þetta sann. Sko. Þú segir það Káa vinni í á eftir þá er þetta bara Keflavík komið í fallbaráttu þegar stutt á milli í þessum maður. Þetta er svo lífið sjálf. Svo er bara Víkingarnir efsta sæti með 44 stig með kaffi og síkó á kantinum. Svo líka 1915 í kvöld FH KR. Þetta verður leikur. Ég held að þetta var jafntefli. Það er eitthvað tilfinningin í mér 2-2, 1-1, eitthvað þannig. Og það var ekki villur að skella sér á völlin. Það er búið að bjóða mér. Ég er bara að maður segja bara já, takk. Börum við í smá YouTube. Þetta er lagðið

0: 977
1: Þitt sumar, þín rútina World Class
2: Repamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irish Bank Pub
4: Áttu eftir að bjarga dýri í útrýmingarhættu, áttu eftir að ættleiða nashyrning, áttu eftir að kaupa ekru í Amazon skóginum, áttu eftir að verða stopp meðlimur í verndarfélagi bleika höfrungsins í Nicaragua, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.

Já, Rock Paper Sisters, lagið Don't Take Your Eyes Off It. Herðu, hér eftir raugna blik, þá komið að manni dagsins. Hann geti sagt ykkur ekki að verri endanum. Það var betri endanum. Fyrir mig smá ensi mér fyrst. Úff, gott stöfnaður. Þetta nostalgía, við getum orðað þannig.

svakalegt lag Wild and Femmes og læði Kiss Off Maður dagsins, það komið að þessu og þetta er merkileg maður í sögunni bara við þum að lóra það þannig kemur frá Íslandi, mikið verið erlendis og kannski líka hefur eitthvað með að gera hann hefur alltaf átt, eða ekki alltaf en svona síðust ára og tíu átt erlenda konu konu sem er svona já, það bila hætt að vera eigi konunas þau eru í skilnaði ferli og það kannski einhverjum sem er farnir að fatta hver maður dagsins er, það er engin annar en Ólafur Ragnar Grímsson fyrirandi forseti Íslands og já, hvað maður að segja hann er svona Það er merkilegu kall, sko, er að gera alls konar í dag og held að hann hljóti að njóta mikilla virðinga bæði hér heima og í alþjóða samfélaginu hefur svona beitt sér kannski fullt mikið fyrir því að segja nei við ESB þessi misserinn talandi það, ég erum svo þreyttur á ESB dæmi, þeir umræði að ég bara fæk reyna bólur og ætla hér með að hætta að tala það en Ólafur Ragnar Grímsson, hann er maður dagsins ég vona bara hann komi vel út úr þessu Það var skilnaður sko og hann sat uppi með húsið en það var ekkit eftir í húsinu. Takk allar möblur. Ég ætla rétt að vona að hann lendi ekki því. Kom bara heim og bara heyrðu allar að fá sér kaffiboll. Það er ekki kaffiboll. Það allar að setja sér stól. Það er ekki stól. Það ég vona að Ólafur passi það að það verði eitthvað eftir af möblum og munum og því sem þarf að hafa til að lifa hversdaginn. Maður dagsins Ólafur Ragnar Grímsson.

0: þetta eru þetta sig geitunar úr Hafnarfirði eins og ég kýsa að kalla það Hörðu, stuttskilur bara auðlýsingar, svo förum við í Róstaxis. Róstaxis er að þess sinni, það á ekki við neitt hér á Íslandi, heldur alltaf að færa okkur til Danmerkur og rósa ákunnum hlut þaðan, ekki, ekki klikka því.
1: Öðruvísi útvarp, Exi 977. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Nú stefnir hann í 1100 milljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
2: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

Smashing Pumpkins, lagið Zero. Herðu, það er Rós Dagsins, maður, og að þessu sinni ætlum að færa okkur yfir til Danmerkur, ætlum að færa okkur yfir til Kaupmannahafnar. Borg segir svona, já, ég myndi halda að mjög stór hlut Íslendinga hafi farið til. Þetta er nú stundum, sko, ég kemur okkur, ég nú farið það ofta og dvalið stundum lengi. Þetta er svona, mér líður alltaf, mér líður ekkit eins og ég sé kannski beint, líður alltaf smá eins og ég sé heima, sko, á einhvern hátt. Maður ráða eitthvað í Kaupmannahöfn, það er nú bara þannig, svo á maður alltaf góða vini sem búðar og það hjálpar einnig. En Róstaxis að þessu sinni fær Amager ströndin, maður lifandi. Ég hef aldrei verið mikið strandarkall, finnst ekkit gaman að fara á ströndina, en Amager ströndin, hún er hrein, hún er heiðaleg, svona þú veist, þetta er náttúrulega ekki eitthvað svona hvítur, sko, Costa Rica sandur, sko, en mjög góður sandur til að vera í. Og baðmenningin skemmtileg og svona góður andiðan og geðveikt að fara hann á kvöldin og synda fór með dóttur mínu sem er nú bara rétt að vera 5 ára. Syndum þannig á kvöldin í góðum hita, sjórinn svona 17-18 gráður og öll Amagerströndin og allt þar í kring veitingastaðir og dönsku stráin og vindmjölunar og þetta allt, það er bara, ég elska þetta, voru með hótelana rétt hjá og eitt ágætis tíma þarna á ströndinni, ríkala gott. Róstaxis, Amager ströndin í Kaupmannahöfn. Takk.

Þetta eru Nine Inch Nails, Every Day Is Exactly The Same. Já, það er stundum verða þannig, allir dagar virðast vera freka svipaðir, nefnum að þú eru færið frí, þá er þetta náttúrulega upp og niður hingað og þangað. Ég er að fara detta aftur í rútínun og ég er nú bara glaðið með það. Ég get alveg viðgætt að ég er búin að vera mikið á ferðin, bæði erlendis og hérlendis. Nú fara tvísa til dæmis allaleið vestur á Bólingavík, í Bólingavík, fram og tilbaka, farinn til Akureyrar og fram og tilbaka, maður mikið búin að vera að keyra. Og það er hrikalega gaman, það er líka hrikalega gaman, keyrði því sem sagt einn og halvan tíma á dönskum vegi, fór í hérna lítum bæði sem heitir Saxköping og næs að keyra þrjár akreinar, þú veist, fjórar akreinar, stundum tvær, aldrei, þú mætir aldrei bíl og það er alveg konsept, þú veist, ég er á Íslandi, þú veist alltaf með bíla á móti, þetta mætir bara, þarft ekki að mæta bíl, það er frekar þægilegt, sko.

0: sjö, sjö.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli fjögur og sjö. American Bar, Austurstræti.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Nú stefnir hann í 1100 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
4: Sýndu hornin Lenovo
5: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit Austurstræti 3

Space Station, lagði eitt og grá skóta, nýja stöffið með þeim. Ég tók þetta mynd á þjóðveginum, danska þjóðveginum. Það passaði vel inn, ég geti alveg staðfesta. Herðu, hér eftir augnablik, þá ætlum við að fara í Graðhaus Dagsins. Og Graðhaus Dagsins, hann er ekki að vera endanum, hann er að betra endanum. Og svona til að hitta upp fyrir það, þá ætlum við að spila þetta hérna. Þetta eru því kjúr, til að Boys Don't Cry. Ég elska þetta.

Placebo, Every You, Every Me. Jafnvel, kannski þeirra þekktast að lag. Eins og ég sagði hér rétt á, það kom með að Grafhaus Dagsins og þessu sinni er hann, hann er ekki íslenskur, hann er erlendur og hefur staðið í ströngu, svona, já, og síðkasti var að gefa út nýja seríu og er að leika Sirkabot sjálf á sig og Sirkabot ekki heldur, þú veist, þetta eru þannig þættir. En ég er víst, ég hef heyrt af honum, svona sögur af honum þegar hann mætti hér til lands og svona. Og hann var víst svona, já það var gýr í honum. Þetta er ekki annar en Kasper í þáttunum Klón. Ég er að horfa nýjustu seríuna sem er ríkulega skemmtilega og fyndin. Ég er svolítið steikt, steikt er hann oft áður. En hann virkar vel á mig. Já, Kasper fær titilinn þessu sinni, hann er að gera það. Mér hefst það briljant í þessari nýju séru, þannig er helviti fyndin. Mælum við að taka þessa þætti. Ef þú var aldrei út á Klón, þá verður að orða það. Það er bara skildað.

hérna, About a Girl. Hörðu, ég ætla að henda einu lægi í gang, svo er það auðlýsingar, stuttskilabóð, svo ætla að klára þennan síðasta hálftíma hérna eftir augnablik með algjörum sómastæl og flott hérna.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Exit 977. Öðruvísi útfall.

það eru tíðindi úr heimi fótboltans. Mo Salah, egypski kóngurinn, hann er mættur allavega til Tyrklands. Ég er svona, já, ég er ekkert mjög spenntur fyrir þessu. Og er ekkert eitthvað svona, já, það, ég veit ekki eitthvað í Tyrklandi, það er svo erfitt að fylgjast með því. Og hann var sem er við liðið sem heitir Trabzonspor og er kannski svona þriðja, fjórða besta liðið í Tyrklandi. Og hann var víst líka í viðræðum með tyrkneska félagið Besiktas, en nú er óljóst hann fyrir Trabzonspor, skrifum við til tvekkara samningu í félagið. Og hann verður í treyju nummer 61 og það er bara þannig. Hann er náttúrulega, þetta er jafnaldri minn, hann er 34 ára gamall og hann er bara, maður getur að lorða þannig, hann er einn albesti leikmaður í sögu enska félagsins. Skoraði 257 mörk í 442 leikjum, vann úrvalsdeildina tvisvar, meistaradeildina tvisvar, enska bikar, meistaradeildina einu sinni, enska bikarinn einu sinni og dildabikarinn einu sinni. Það er nú verið fallegt ef við munni mista dildina tvisar. Veitu, er ég að rugla? Nei, hann vann hann bara einu sinni. Það er bara þannig, það er að fá heila blóð fallega, það er villustjumur. Þetta eru stór tíðindi og greinilega nóg til að peningu þannig í Tyrklandi. Ég held alltaf að færi eitthvað til Saudi Arabíu, færi í olíuna. Þetta er nú öllu heiðalega.

En þú ert að hlusta besta bolla dagsins á X-inu 977, langt og bestu út á stöðu landsins. Það er svona komið loksins fullu bátur, eins og blöðmenn myndi segja. Tommi milli 8 og 12, ég milli 12 og 4 og Ómar Úlfur milli 4 og 6. Þannig að það er allt eins og það á að vera og við ætlum að vera með ansi gott haust og flotta vetur framundan. Það ætlum heldur betur að vera með metnaðarfullt prógram hér á alla virka dag. Og auðvitað helgar einnig alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi og við hlökkum til að kannski segja betur frá því og eða bara leifa því að koma ljós hvað það verður. Já, sumt svona kannski líka bara inn á miðlunum aðeins að færa okkur þangað allan að ég og Tommi saman að bralla eitthvað sniðt. Haldum áfram, það er kortar eftir cirka hjá mér sem er jákvætt fyrir mér þetta hér. Þeha! Búm, komur óvart, elskul hlustandi, ég veit að þetta eru auðvitað Iron Maiden og lagið Trooper.

Þetta er Biggie Maus og Mem lagði vindurinn. Herðu, ég ætla bara að kveðja. Takk hella fyrir daginn í dag, gott að vera komin tilbaka. Verðum saman hér aftur á morgun milli 12 og 4. Nú tekum við okkar eigins, guðfærin sjálfur mannvinurinn, auðvitað, fyrst og fremst Ómar Úlfur, bye bye. Þau erum við þetta hér til að loka þessu, þetta er Band of Horses og lagði Funeral.

0: Stone Smart, byrtan í tilverunni. MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: X977

rosalega enn og fínt að byrja daginn og þáttin á einu svona huggulega Þetta Nick Drake að plötunni Five Leaves Left, frumburðið hans Time has told me, þetta nú einn af þessum listamönnum sem ég bara nýverið uppgötu og algerlega kolfalli fyrir, ég vissalega af Nick Drake hafði bara aldrei hlustan eitt alveg lágan og fínt og gott að kynna sem þetta, nógóðum tíma

Við dómar úr komin í hljóðstofu Exis 977 á mittlum hátíðardegi í lífi flestara foreldra því að var fyrsti dagur í leikskólanum Guð blessi Ísland, ég elska börnum minn, ég elska hennar fjóra ræðum svittaðan börnum hljóttum að elsku drengurinn Rugansar Rósis, Mr. Brownstone

Þetta eru þetta algjörlega geggja lag Big Country fyrra lagið í klassíku tvennunni hér á Exinu 977 síðdegisþáttur Nómar Lagið til Chance og skulum aðeins herða róðurinn í næsta lagi því við erum svona maður finnur að maður svona að rúlla sér á stað gefum við salveg þessa vikuna síðan á mánudaginu við enga afsökunum við ekki komin bara 100% á stað afturinn í rútinna Hér eru Stiff, Little Fingers og lagið Alternative All Star

0: Þetta er umferðilega dagsins kæma polís Við skulum muna það að þó komast upp með alls konar astnalega hegðun í umferðinni Kíkja á síman og eitthvað svona rögg Getur komið að skuldabögun Við hefum aldrei geyma því að karma vakir yfir okkur öllum Og það refsar okkur þegar við eigum það skilið Og öll eigum við það skilið ykkur tíman En við verum að passa okkur að kólefni sjafna okkur í karmastegunum
1: Öðruvísi útvarp Exir 977 Kristall, það sést. Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðan og blómavall.
3: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Sólmyrkvagleru, Optical Studio
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur Vesturöst, laugavegi 178

0: frábært lag og hljómsveit sem áði manni hverja taugir innu Þetta The Hives sem mjög til að segja á sviði ekki tíma bráðum bókus og bóð randi
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Serrano

0: keppni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu

0: Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Stát herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.

Ég er að losa aðeins svona Tony Iommi, hann er að tala það áður en hann byrjaði Black Sabbath og var að túra í kringum Birmingham. Það var John Bonham stundum trommuleikari í svona alls konar hljómsveitum áður en Led Zeppelin sló í gegn og hann myndi bara eftir hvað hann var háaðasamur og hann var rekinu fullt af hljómsveitum fyrir að væri alltaf mikið læti í honum en sem betur fer komst hann í Led Zeppelin og sem betur fer slóðu þeir í gegn því að það myndi mikið vanta og okkur vantaði John Bonham. Hér eru Queens of the Stone Age sem er að leiðinni til Ísland. Þetta er nýtt frá þeim, Easy Street.

Eðal töffar á rock'n'roll úr efstu hyllu hér á XM 97 Þú ert að hlusta á síðdegis þáttinn Ómar Þetta voru Jesus and Mary Jane Lagið heitir Head On Signeru næstir Hittanir þeirra A Little Bit

0: öllum þessum nú-metalsveitum sem að var nú að hlusta á mikið á sínum tíma þá stendur þessi upp úr enn þann dag í dag hún gerði það sem sé líki gamla dag Þetta Deftones með gamla djúranslagaran Sjófur, hér á X-inu, í Sussu
1: Öðruvísi útvarp X-ið 977
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
3: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1 Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60 Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinu 1
5: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: X977 Öðruvísi útvarp

Við erum ekkert að stressa okkur Það sem ekkert að sýta í hér á XM 97 Við erum að koma okkur inn í rútínuna sem verður svo pottið komin í topplag á mánudaginn Við skulum gefið sem við ykkunni sem við talaðum Hér Super Series og nýjalega þeirra My Phone or Something Hvað Something?

Hressandi söngull, svona í lokinu, þetta sitt vissiðust, My Way heitir þetta, ég heiti hins vegar Ómar Úlfur, búin að vera hér í frábæri yfirleita vexinu, séklungan fjögur, það segir þetta gott í píli, við heyrjumst aftur á morgun á sama tíma, endum þetta á, hipsum haps, þetta hann fannar minn, sem er rauninni bara sonu minn, sko, hann kallar mig pappa, sko.

0: sjö.
1: Kristall, það sést.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Klikta boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
7: Exit 977.

0: Malpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Ísland, loksins er biðin á enda. Stærstu ylvek heims eru mætti þín. Hlýtt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
8: Hey!

0: góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
2: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: flösluþeytingar. Exit 977.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: sjö.
1: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Sólmyrkva gleraugu. Optical Studio.
4: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: öðruvísi útvar Exit
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingir Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman virkir hýslur sem betur fer
3: Fólkið bak við bragðið Íslenskt lambakjöt
4: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár
6: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is
7: Hrepamjólk, ófitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
8: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miði-x.is
9: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
0: X, 977

0: bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: 977.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælt til þín. Klikk á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Alls konar fyrir bílinn.

0: 977.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is. Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Lenovo.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Ekki, 977.

0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.

0: 977. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
1: Hagkvæmari er lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.